0: Anoi mai na vo te wa te naki o te wai tau te wai maoni na maru na rongo na tonga roa na haumi e kurangi e tui hone pakatakoto ne. Tūturi waka maua kia tīna, haumi e hui e,
1: ai ki e.